0: الحين معنا بالهندسة الإذاعية ماريا بينا وأنا شادي بلان.
1: أعطيني وقت قولي
0: احكي الباقي.
1: شادي بلان
0: شكرا.
1: صباح الخير.
0: صباح النور. مدارس احنا اليوم
1: مدارس
0: يا, يا صباح الخير
1: يا مدارس.
0: عندنا اتصال.
1: عندنا اتصال. يلا
0: الو صباح الخير.
2: الو
1: صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح النور.
0: صباح النور. مين بحكي؟
2: كيف حالكم؟
1: تمام. هلا. كيف حالك انت؟
2: اوي
1: مبسوطة.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: مين معنا؟
0: مين معنا؟
2: بعبريت افشار لدبر؟
0: طبعا.
1: طبعا بتاع.
2: ברוך השם. תגידו לי בבקשה, במדינה הזאת רק שתי שפות, עברית וערבית מדוברת. למה אנחנו צריכים להתערבב עם כל המיקסר הזה, שפות ושפות ושפות?
0: יש לה. כל מוחד בערב לוגה אקטר
2: אחסן. המורה שלי היה לאנגלית יצחק סלים, אולי אתם מכירים מחיפה.
1: אוקיי.
2: אני אומרת שהשורשים שלנו חזקים.
1: נכון.
2: אז לא צריך מלחמות. אבא שלי יצחק אומר, מי נלחם? המעיים שרעבים. זה מי שנלחם.
0: תסמעינה דיימן אנתי? חדרתי?
2: מה?
0: תסמעינה? בעול דיימן?
2: כן, כן, בטח, אני שומעת אתכם.
0: הלו, הלו.
1: יופי, הלו.
2: בטח שאני שומעת אתכם. אני אומרת שכל האנשים אותו דבר בעולם. ילכו בשלום, יחזרו בשלום.
0: אקיד.
2: מכל מקום בעולם.
0: אקיד.
1: הלו.
2: נכון?
1: 100%.
0: عندك مسابقة؟
1: بدك تشاركي؟ بتحبي تشاركي معنا؟
0: يلا.
1: بفعالية؟
2: كان انا اوهبت التصفان، يوهبت المخالين، مخلي مثل يونس وبصومت جولاني وبمجدل شمس بيونس، انا هو مشبخة جدولة بالعالم.
0: حلو. شو اسمك بس ذكرينا؟
2: يعني لهبت، انا تلكلتي، رأيتي اني اوهبت لكشيف لكم.
0: في
2: ذا אנשים شوشدين على الشولخان، ركرتوا تعرف مشالمين يونيفرسيتا. כולם מביאים אישור עם אבא של הזה, סבתא של הזה. אנחנו עובדים עם מוסטפה ומנהל בית זה.
1: יופי.
0: הלו. שוקרן.
2: בבית חולים השרון, עם איבגני, עם פרופסור לוינסקי, דיקר.
1: הלו.
2: עם מרפאת שיניים, דוקטור אקרימו סאמר.
0: כולן מערפיק, אה?
2: כולם בירושלים, כן, בקינג ג'ורג'.
0: הלו.
2: אז בשביל מה מלחמות? שירחו בשלום, יחזרו בשלום. העיתונאים בעברית הם עבריינים. זה נכון. עבריינים גדולים העיתונאים בעברית. מה לעשות?
0: אוקיי.
1: אחלה יום. יקון עניק אחלה יום.
2: אחלה יום.
0: אחכי מענה דיימן.
2: אחלה יום.
0: שוקרה.
2: איך אומרים? שקט בבית ובשולחן בבית זה הכי חשוב. ומה בוחרים? מה בוחרים בבחירות? פירות וירקות.
0: שוקרן למשקת.
2: פירות וירקות בוחרים.
0: שוקרן לאלי.
2: אחלה יום בעולם. תלכו בשלום, תחזרו מכל מקום.
0: אלא לקה. ביי ביי. אלא לקה.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. כמן اتصال?
1: לא. הלו?
2: זה כן.
0: לא, אוקיי. כפי שאני اتصال.
1: שוקרן.
3: تتحط
1: مكياج
3: على زمانكم
1: وبعدنا من المكياج
0: خلصنا مكياج
1: نرجع بنذكر الهواتف هاتف مكان 072-333-5593 نستنى مشاركتكم بعد في حزرية شادي الفيلم بدنا نحلها كمان شوي
0: بدنا نسمع شريهان شو بتحكي لنا
1: وبدنا نسمع شريهان وكمان في عنا بطاقات تفتحوا لنا إياها فعالية مع المستمعين كمان على 050-907-1321 الواتساب وتعال شادي
0: نحكي على شريهان شو حكت لنا اليوم
1: عندها كتير دائما تحكي على في عندها إيش تحكي شريهان واليوم بدها تحكي عن
0: بداية السنة الدراسية
1: نهاية بداية هيك مجموعة أفكار وحكي عندها حكي
0: خلينا نسمع
1: بدها تحكي عليها
0: شريهان حجير بك
4: سلامات إذا اليوم مرقتوا من جنب قهوة الصبح وشفتوها مليانة على الآخر تستغربوش في أزواج طالعة أول ديت لحالها من شهرين وإميات وأخيرا قاعدين مع صحباتن من غير ما يقطع حكيهن كل دقيقتين صوت ماما ماما تعالي شوفي والقاسم المشترك بيناتن كلهن إنه الضحك من الدان للدان تعبنا والله يعطي كل أم وأب بالعافية ويحمي أولادنا بس بيناتنا كأنه الصفية حسيتها أطول من كل سنة عشان هيك اليوم أخدت قهوتي وقعدت قبال البحر أتنفس شوي وأعمل حساباتي مع حالي؟ هل قضيت مع أولادي وقت كفاية؟ هل انبسطوا؟ هل أضفت لهم إشي حلو؟ ولا ضليت أركض بين الشغل والبيت والتحضيرات أكتر ما عشت العطلة معهن؟ وبين كل هالأفكار تذكرت شغلي تاني أجت مع نهاية الصيف، التحضيرات للمدارس. هون قلت يا جماعة شو صار فينا؟ أنا بفهم دفاتر، كتب، شنطة، أي قرطاسية المدرسة، بس في شغلات صارت أوفر بشكل مش طبيعي، والحق علينا إحنا كأهل كمان. هتحكي لكم، واحد من أولادي طلب شنطة طلعة ترند إسا، شفت السعر انفلجت، ميات الشواقل على شنطة، الهاي الشنطة من أول يوم رح تنزت على أرضية الصف أو بترك عليها على الرصيف بالحلة. فأنا بالنسبة لإلي في فرق إني أدفع على بوت مريح ومناسب لأجرني الولد، هاد أكيد، أدفع على بنطلون منيح يقعد معه السنة أكيد، بس أدفع مبلغ خيالي عشان شنطة عليها اسم متاج أو إشي صار ترند، هون بقول لا. بس شو الحلو، لما شرحت لابني وشاف السعر هو نفسه قال لي لا يما مش مستاهلة. وهون فكرت، مرات إحنا كأهل منخاف نقول لا أكتر من أولادنا، منخاف يحس حاله أقل من غيره أو ينقصوا إشي أو يطلع مش مواكب للترند. وبالآخر من غير ما ننبه منعلمن إنه قيمتهن مرتبطة باللي بلبسوه أو باللي بشتروه. التربية مش إنه نجيب للولد كل إشي بطلبه، ومش كمان من ناحية تانية نحرمه من كل إشي. التربية إنه نعلمه يفرق بين شو بحتاج وشو بس بده، وهذا الدرس بصراحة أهم من أي شنطة ترند. اليوم التنهيدي طويلة، رجع الروتين، البيت هدي، الأولاد رجعوا على المدارس، وإحنا رجعنا نلاقي وقت صغير إلنا. الراحة اللي حاسين فيها اليوم مش لازم تخلينا نحس بالذنب. إنك تفرحي إنه المدرسة رجعت مش معناها إنك ما تحبي أولادك، وإنك تشتاقي لساعة هدوء وقهوة تشربيها وهي سخنة مش معناها إنك أم مش منيحة، معناها إنك بشر لأنك تعبتي. وإحنا عشان نقدر نحب ونربي ونعطي لازم كمان نلاقي مساحة نرتاح فيها. فالحمد لله على رجوع الروتين، والحمد لله على نعمة وجودهن، والحمد لله إننا خلصنا هالصفية على خير. البيت هادي والقلب رغم كل التعب مليان امتنان. اليوم حكيت اللي بقلبي بكل حب عشان مصلحتي أولادنا. كل سنة وإنتوا سالمين. كنت معكم شريهان حجير بيك. سلامت.
0: لشريهان حجير بيك
1: معها حق
0: بإيش؟ بكل آلته؟
1: بكل آلته، أنا بوافقها جدا. وبدك راحة لنفسك بالأول كمان عشان تكون أم
0: صح،
1: عشان تكون إنسان بدك أول إشي راحتك
0: ومتفهم
1: مرتاح
0: صح.
1: فمية بالمية بكرة رح نسمع شلة أم عمر
0: شو بردوا عليها
1: على اللي حكته اليوم.
0: نستنى.